नमस्कार. 233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्साचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. आयज सोमार भारतीय सौर दीस 29 आषाढ 1948 म्हळ्यार 20 जुलय 2026. आतां बरोबर सकाळची 5:55 आनी 52 सेकंद जातात. आतां आमी पहिल्या सभेक आरंभ करतात. सुप्रभात.

दिल्ली के नांवान आयकूं आतां आयकूं येता हिंदींतल्यान खबरो आनी सो वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींत.

0: या देशभक्ती गीताचे संगतान आमचो आदार ही भक्ती गीताची कार्यावळी इतल्यान हांगा सोंपता. आतां आयकूं येता शेतकामे भावा खातीर म्हायती. ह्या कार्यावळींत एनिमल हजबेंड्री स्कीम ह्या विशयाचेर डॉक्टर रामा परब हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूं येता.
1: एनिमल हजबंड्री म्हटलें आमच्या स्किमींनी डेरी येता, पोल्ट्री येता, गोट्री येता आनी पिगरी येता. ह्या चारूय घटकांक आमच्यो

0: Dubovna.
1: आताच तुम्ही ऐकताले संजीवनी भलायकी विषय करावेक. हार आणि भलायकी या विषयाचे डॉक्टर ज्योती वेरेकर आणि दिली माहिती आताच तुम्ही ऐकली. आता ऐकूयता आयस मादे चॅनलच्या विद्रपाच्या करावीची रूपरेषा. करावीची रूपरेषा सांगतले की ऐकूया बरोबर 7 वरांचे दिल्ली केंद्रावर सुशिक्षित हिंदीतल्यान खबरो. 7 वरां 5 मिनटांचे शुभवाद हे करवीन दिन विशेष तुमकां ऐकूंक मेळटल्यो. 7 वरां 25 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो आनी उपरांत शुभ्रवार ती कारवाय मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक मेळटलें कलात्मक गोंय हाचो 16वो भाग गुडोल्या परब. सादर करतले डॉक्टर शाहीश देशपांडे. तशेंच बरोबर 7 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट. 8 वरांचेर समाचार प्रभात. 8 वरां 15 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो. 8 वरां 30 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो. आनी 8 वरां 40 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 8 वरां 50 मिनटांचेर चित्रसंगीत हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ आसतली. 9 वरां 30 मिनटांचेर भावधारा. 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो. 10 वरां 5 मिनटांचेर कातरा. 10 वरां 30 मिनटांचे हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गीते कार्यावळीक मानवदास हांचे सतारवादन राग बैरागी तुमकां आयकूंक मेळटलो. आनी ह्याच कार्यावळीक निलाद्री कुमार हांचे सतारवादन तुमकां आयकूंक मेळटले राग भैरवी. 11 वरांचेर दिल्ली केंद्र हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्षेप करतले. 11 वरां 5 मिनटांचेर गातर हे मेरा दिल. 12 वरांचेर कार्यावळीची रुपरेषा. 12 वरां 5 मिनटांचेर घरकुल महिलांचे मानसीक आरोग्य आनी आंदोलन हाचेर उलयतले श्वेता एम गायतोंडे. कविता वाचन सादर करतले वैद्य विद्या गैसेस. तशेंच बरोबर 1 वरां 5 मिनटांचेर कांदावळा. तशेंच बरोबर 5 वरां 30 मिनटांचे तुमकां आयकूंक मेळटलें युवा आनी कोंकणी ही कार्यावळ मानिसांस. कविता सादर करतले संतोशी दलाल. तर बरोबर 6 वरां 15 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटलें शब्दोली. 6 वरां 35 मिनटांचेर कातराची कार्यावळ. 7 वरांचे 3 सांजा. 7 वरां 30 मिनटांचे चावडेरे हे कार्यावळीक वायल्ड लायफ फॉर फूड सेक्युरिटी इन गोवा हाचेर डॉक्टर प्रणय बिंदिया हांची डॉक्टर शकुंतला भरणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकूंक मेळटली. तशेंच बरोबर 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान कार्यावळी आसतली. तरी आशिल्ले आयज मादे चॅनलाच्या विद्रपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. बरोबर 7 वरां जायत येता. आयकुया दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षवीत हिंदीतल्यान खबरो.

20 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. 20 जुलय 1911 हे दिसा पंजाबांत जालंधर हांगा बाका जिलानी हांचो जल्म जाल्लो. ते एक भारतीय क्रिकेट खेळाडू, उत्तम फलंदाज म्हणून तांणी नांव केले. आयचेच दिसा 1921 वर्सा बनारस घराण्याचे नामनेचे तबला वादक पंडित सामता प्रसाद हांचो जल्म जाल्लो. सामता प्रसाद हांकां गुदई महाराज म्हणूनय वळखताले. तबला वादनान तांणी नामना जोडली. तबल्यांतलो अक्षरांचो सुस्पष्टपणा, तेच वांगडा गोडी, तबला आनी डग्गो हांच्या नादांतलो समतोल, बोलांचे आकर्षण अशे उत्कृष्ट अविष्कार हाचेर सगळ्याचेर तांणी वैशिष्ट जोडले. आयज तांची जयंती. आयज आमी याद काडटा हिंदी चित्रपट अभिनेता राजेंद्र कुमार हांची. आयज तांचो जल्माचो दीस 20 जुलय 1929 हे दिसा पंजाबांत सियालकोट हांगा तांचो जल्म जालो. 1960 ते 1970 ह्या दशकांत तांणी अभिनेता म्हणून नामना जोडली. राजेंद्र कुमार हांणी आपल्या चित्रपटांतली कारकीर्द जोगन ह्या फिल्मांतल्यान सुरवात केल्ली. ताचे उपरांत तांणी कितलींशींच फिल्मां केली. 1957 मदर इंडिया ह्या फिल्मांत नर्गीस हांच्या चल्याची भूमिका तांणी केली आनी ती खूपच गाजली. भारतीय क्रिकेट खेळाडू देबाशीष मोहंती हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 20 जुलय 1976 वर्सांतलो. ओडिशांतल्या भुवनेश्वर हांगा तांचो जल्म जालो. ते एक अष्टपैलू अशे खेळगडे. माउंट एव्हरेस्टचेर सगळ्यान पयली चढून वचपी न्यूझीलंडचे गिर्यारोहक सर एडमंड हिलरी हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 20 जुलय 1919 वर्सांतलो. कादंबरीकार, साहित्य समीक्षक आनी तत्वचिंतक वामन मल्हार जोशी हांचो आयज स्मृती दीस. पुणेच्या डेक्कन कॉलेजीतल्या तत्वज्ञान आनी तर्कशास्त्र हे विशय घेवन ते एमए जाल्ले. ताचे उपरांत वी गो विजापूरकर कोल्हापूर हांगा राष्ट्रीय शिक्षण योजनेखाल तांणी समर्थ विद्यालयांत अध्यापनाचे काम केले. आयज तांचो स्मृती दीस. रेडिओचे संशोधक गुग्लीएमओ मार्कोनी हांचोय आयज स्मृती दीस. आयचे हे दिसा घडिल्ली आनीक एक घटना म्हळ्यार 20 जुलय 1871 हे दिसा ब्रिटीश कोलंबिया हो प्रांत कॅनडांत विलीन जालो. तर फोर्ड मोटर कंपनीन पयली मोटारगाडी भायर काडली तो दीस आयचो 1903 वर्सांतलो. बडोद्याचे महाराज सर सयाजीराव गायकवाड तिसरे हांच्या फुडाकारान बँक ऑफ बडोदाची स्थापना आयचे दिसा जाल्ली 20 जुलय 1908 वर्सा. नील आर्मस्ट्रॉंग हो चंद्रार पावल दवरपी पयलो मनीस थारलो आयचेच दिसा 20 जुलय 1969 वर्सा. फिनलँडची राजधानी हेलसिंकी हांगा 15व्या ऑलिंपिक खेळांक सुरवात जाली आयचे दिसा 1952 वर्सा. आयज आमी याद काडटा

0: भजनाचार्य पंडित सोमनाथ बुवाचारी हांची 30 सप्टेंबर 1935 वर्सा चिंबल ह्या गांवान तांचो जल्म जालो. भजनी तज्ञ मनोहर बुवा शिरगांवकार हांची भजनी परंपरा गांवा गांवांनी तांणी पावयली. 1962 ते 1985 ह्या वर्सांनी आकाशवाणीचेर तांणी गायक म्हणून काम केले. तशेंच 1986 सालांत तांची आकाशवाणीचे म्युझिक कंपोजर म्हूण नियुक्ती जाली. 1993 आनी 1994 वर्सा तांकां भजना खातीर राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार फावो जालो. तशेंच 2017 वर्सा भारताचो नामनेचो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तांकां फावो जालो. आयज तांची पुण्यतिथी. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 20 जुलय.
1: दिन विशेष.

0: आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या मादय चॅनल उलयता. सकाळची बरोबर 7:25 जायता. ऐकूया कोकणीतल्यान खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. समाजाच्या उभारणीत अभियंत्यांचे खूप व्हड योगदान आसा. देशाभितर शिप बिल्डींग हो मुखेल उद्देग आसा. गोंय हे भारत देशातले सगळ्यांत ल्हान राज्य आसून लेगीत पुराय देशांत जहाज बांदणींत सगळ्यांत मुखार गोंय आसा आनी गोंया खातीर ही एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. अभियंतो हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आनी समाजान तांच्या योगदानाची दखल घेवपाची गरज आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले. काल साखळे रविंद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या इंजिनियर्स मेळाव्यात मुखेल सोयरे म्हण ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगातान रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुळकर, विंगड विंगड संचालनालयाचे संचालक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राज्यात जे प्रकल्प उभे जातात त्या प्रकल्प उभारणीत अभियंतो म्हत्वाचो घटक आसा. राज्याच्या सर्वांगीण उदरगतीत अभियंत्यांचे खूप

0: उत्कट योगदान आसा अशें तांणी सांगले. आयआयटीन देशाचे उदरगतीत म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें प्राध्यापक अजय कुमार सूद हांणी म्हळां. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नोलॉजीच्या गोंय फाट्यान काल फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आपलो सातवो दिक्षांत सुवाळो आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हण भारत सरकारचे प्रधान वैज्ञानीक सल्लागार प्राध्यापक अजय कुमार सूद, पर्सिस्टंट सिस्टमचे वेवस्थापकीय संचालक आनंद देशपांडे खासा आमंत्रीत म्हण हाजीर आशिल्ले. फुडे उलयतना डॉ सूद हांणी सांगले, भारत देश तंत्रगिज्ञान आनी उर्जा मळार विकास आनी उदरगत करीत आसा. आयआयटी गोंयचो प्रभाव ह्या विकासात म्हत्वाचो थारतलो. देशा मुखार उर्जा सुरक्षा एक मुखेल आव्हान आसा. देशात कृत्रीम बुद्धीमत्तेचो व्हड प्रमाणात विकास जायत आसा आनी येता त्या काळात भारत एक उत्पादन केंद्रीत राष्ट्र जातले. आयआयटी फर्मागुडीतल्या गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वाठारात गोंय सरकारान आयआयटी कॅम्पसा खातीर वेगळी सुवात दिवपाचे घोशीत केल्ल्यान तांणी खोस उक्तायली. खासा निमंत्रित आनंद देशपांडे हांणी आपल्या उलोवपांत तंत्रगिज्ञान नेटान वाडटा आनी नोकऱ्यांची संकल्पना बदलता अशें म्हळे. आतां नोकरी मेळोवपाचे परस नोकऱ्यो निर्माण करपी जावप हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्टार्टअपांतल्यान नोकरी घेवचे परस नोकरी दिवपी जावचे अशें आव्हान तांणी आयआयटी अभियंत्यांक ह्या वेळार केले. ताळगांवचे आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मोन्सेरात दुयेंसाक लागून काल संवसाराक अंतरल्यो. तांचे फाटल्यान येणावळ खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पूत पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात असो परिवार आसा. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, हेर मंत्री, आमदार तशेंच मानेस्तांनी दुख उक्तायला. तांचे कुडीचेर आयज सांजे 4:30 वरांचेर सांतिनेज मसणभुयेंत निमणे संस्कार जातले. जेनिफर मोन्सेरात ह्यो 2012, 2017 आनी 2022 अशे सेगीत 3 खेपे ताळगांव मतदारसंघातल्यान वेंचून आयिल्ल्यो. डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखालच्या भाजप सरकारात कांय तेंप त्यो मंत्री लेगीत आशिल्ल्यो. पयली त्यो काँग्रेस पक्षात आशिल्ल्यो, उपरांत तांणी भाजपांत प्रवेश केलो. फाटल्यो कांय म्हयने काक्र दुयेंसाक लागून भौशीक वाठारांत तांचो चड वावर नाशिल्लो. ताळगांव तशेंच गोंयच्या जनतेची तांणी समर्पीत भावनेन सेवा केली. तांचें योगदान कायम यादीत उरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. तांच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान 19 आनी 20 जुलयाक 2 दिसांचो शासकीय दुखवटो जाहीर केला. उदेंत्या कलाकारांक माची दिवपाचें म्हत्वाचें काम श्री विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळा सारख्यो संस्था करतात अशें पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांणी सांगले. ते काल केरी फोंड्या स्वरवर्षा 2026 ह्या 10व्या शास्त्रीय संगीत संमेलनाचें उक्तावण करतकच उलयताले. माची ना म्हणटकच नांव मेळना आनी नांव मेळना म्हणटकच माची ना अशा एका विचित्र परिस्थितीत आयचे कलाकार सापडल्यात. तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाचे जाल्यार अशा तरेच्या संस्थांनी मुखार येवपाक जाय अशें तांणी सांगले. तांच्या हस्तुकी ह्या संमेलनाचे काल उक्तावण जाले. ह्या वेळार माचेर अध्यक्ष आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उक्तावणा उपरांत गार्गी सिद्धय हांचे गायन, सुमंगल टेंगसे हांचे एकल तबलावादन आनी संकेत सप्रे हांचे गायन जाले. दुसऱ्या आनी निमणे सत्रात निमेश नायक आनी विष्णू नायक हांच्या शिष्यांची पखवाज आनी तबलावादन जुगलबंदी, त्या उपरांत विणा मोपकर देसाय हांचे गायन आनी निमण्या सत्रात सुरमणी पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांचे बासरीवादन जाले. हवामान. फुडले 2 दीस राज्यात कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. फुडल्या मजगती अरब दर्याक लागीं आशिल्ल्या दर्यादेग वाठारांनी 45 ते 55 किलोमिटर नेटान वारे व्हांवतले देखून ह्या काळांत नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी खात्यान दिला. फिफा संवसारीक वस्तादपण 2026 सर्तीच्या रोमांचक फायनलीत काल स्पेन पंगडान अर्जेंटिनाक हारोवन दुसरे खेपे हे सर्तीचे वस्तादपण मेळिले. 90 मिनटांच्या खेळा उपरांतूय दोनूय पंगडांमधलो खेळ 0-0 असो वादावाद आशिल्लो. ते उपरांत अतिरिक्त वेळेत हो खेळ जालो. 93व्या मिनटाक रेड कार्डाक लागून फर्नांडिसाक भायर वचचे पडले. हे खातीर अर्जेंटिनाक 10 खेळगड्यांसयत अतिरिक्त वेळेत खेळचे पडले. फेरान टोरेसान अतिरिक्त वेळेत स्पेना खातीर एकडो गोल केलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.
1: आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. सकाळचे बरोबर 7:30 आनी 45 सेकंद जातात. शुभ्रात हे कार्वेक आतां तुमकां आयकूं येता कलात्मक गोंय हाजो 16वो विभाग हातून तुमकां आयकूं येता. गुडुल्या परब सादर करता.

0: डॉक्टर शाईश देशपांडे।
1: आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडियो वळेरी कलात्म गोंय। गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजीवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ, संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे।
2: प्रथम नमन गणपते, प्रथम नमन गणपते।
1: भाग 16 गुडुल्या परब।
3: नमस्ते आयकोगे, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां योगार दिता हे वळेरेंत जाचे नाव आसा कलात्म गोंय। कलात्म गोंय
4: आयकुबेनो, कथा गायनाचे भोव इंटरेस्टिंग कलात्म असे प्रकार गोंयांत आसात। दक्षिण गोंयांत चवथ जावन येवपी एकादशीचे राती एक कथा गायनाचो प्रकार सादर जाता जाका गुडुलो म्हणटात। हो प्रकार आदिवासी जमातीच्या वांगड्यांचो, जातूंत बळी भीम वा बल भीमची कथा ते गायतात। महाभारताचेर आदारून जायते कथा गायन प्रकार भारता वांगडाच मध्य आशिया प्रांतांत आसात, तेच माळेंत गोंयचो गुडुलो। हाचे विशीं म्हायती करून घेवया ह्या वाट्यांत। आयकुबेनो, आयज आमच्या वांगडा आसात लोकसंस्कृतीचे अभ्यासक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय। नमस्कार दोतोर।
5: नमस्कार।
4: गुडुल्या परबे विशीं आयज आमकां इल्ली म्हायती करून दियात।
5: आमच्या उत्तर गोंयांत आमकां रामायणाचे चड पळोवपाक मेळटा, रामायणाची एक प्रभाव लोकजीवनाचेर असो आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी दक्षिण गोंयांत पळोवपाक गेले जायत न्ही, खास करून आदिवासी जे हिंदू आदिवासी लोक आसात न्ही, त्या आदिवासी जमाती मदें आमकां महाभारतांतल्या काणयेचो प्रभाव चड दिसता। हांव तर सदां म्हणटना लोक महाभारत म्हणना, कारण तातूंत एक काणी जी आसा ती आमच्या महाभारताचो जर हिरोन खंयचो मेळ जायत न्ही, आमच्या सदांच्या पद्दतीन आमी म्हणटना आमी ताजो अर्जुन हो ताजो हिरो आसतात किंवा नायक त्या सगळ्या महाभारताचो, जाल्यार आमच्या लोक महाभारता मध्ये जो खरो नायक आसा तो भीम, आनी ताका ते बळी भीम म्हणटात। बळी भीम म्हणून बळी भिमाची काणी तांगेले प्रामुख्यान येता सगळ्या हाजे मदें, आनी ताजे खातीर गुडुल्या परब म्हणून करतात। भाद्रपद एकादस आनी भाद्रपद द्वादस हाजे मदले रातीक ते जाता हे सगळे।

0: ही काणी खास सांगपाचो एक विधी दर वर्साचो एक परब म्हणजे पर्व ते पर्व थंय जाता आणि ते त्या गुडुल्या परबेचे रातीक बायलो घरांत कित कित तरी फाल्यां सकाळ फुडें पोळे आंबोळ्यो रांदपाची तयारी करतात आणि दादली सगळे जे आसात ते जेवणां जशी जाली रातची जेवणां जाली त्याबरोबर ते घरवय म्हणून असतात घरवय म्हळ्यार तांच्या मूळ दैवताचो जागो तांगेले केन्नाय कितें बरें काम सुरवात करपाचें आसत जायत जाल्यार त्या घरवयच्या थंय येवन ताका गाराणें घालून ताका सांगणी करून ताका थंय मान मानतूक करून थंयच्यान मागीर तांकां कामाक सुरवात जाता.
1: समुदाय खंयचो हो आतां?
0: हो सगळो आदिवासी कुळमी समाज हिंदू कुळमी समाज. हो हिंदू कुळमी समाजांतले दादले जे आसात ते रातची जेवण जशी जाली त्या बरोबर थंय येतात आनी त्या घरवयचेर थंय एक पल्ली पेट्टा कुशीक एक मणय दवरी आसता मणयेचेर एक दिवली पेटोवन दवरी आसता थंय एखादो पानाविडो दवरतात दवरतात अशें ना एखादो चड लोक तांदुळी दवरतात आनी मागीर थंय एक मुख्य गावपी येता जाका गाणयेली म्हणटात तो गावपी थंय बसता त्या मणये कडेन ताज्या फाटल्यान एक तीन चार लोक अशे बसतात जे ताका गावपाक फाटल्यान सूर धरपी आसतात म्हण ताका सरंदार म्हणटात. हे मुख्य असतो गाणयेली आणि फाटल्यान असा ते सरंदार हे आता गावपाची तयारी करतात त्याच्या बाय हे सगळे पल्ले भोवतणे सगळे लोक बसून जमून ऐकतात.

0: तांची जी गाणी चलता, तांची जी भास आसा, तांची जी गितां आसात, तांचो जो स्वर आसा, हे सगळें थंय बशिल्ल्या सगळ्या लोकांक पुरेपूर कळटा. तुका आनी म्हाका थंय वचून बसलो जाल्यार एखाद्या तितली कळची ना कांय तें, कारण तातूंतली भास जी आसा ती तांगे आदिवासींची भास, तातूंतली हेल जे आसा ते आदिवासींचे, आनी तातूंतल्यान जे कितें ते सांगपाक सोदतात ते आदिवासींच्या परंपरेंतले आशिल्ले कारणान तांकां रोखडे कळटा. म्हणटकीच आमच्या हातून अशें की आमी थंय वचून जर बसले जायत ते आमकां ते फक्त आयकुपाक मेळटले, सगळेंच कळटलें अशें ना. आनी तातूंत उतरावळ उणी आसा, स्वरावळ चड आसा, म्हणटकीच तो काणी सांगपाक लागता. आनी तो बळी भिमाची काणी सांगता. बळी भीम म्हळ्यार भीम, त्या भिमाची काणी. आनी ती काणी तांच्या स्टायलीन ती सगळी येता, तांच्या शैलींतल्यान ती सादरीकरण जाता. जेन्ना तो एक मुख्य वळ म्हणटा, ताच्या फाटल्यान जे सरंदार असतात ते ताका एक आमी कायम स्वर आसचो तशे पद्दतीचे एक स्वर, आमच्या शास्त्रीय भाशेन ड्रोन म्हणतात किंवा कायम स्वर म्हणतात, तसं ते कायम स्वर ताका दितात. असो म्हणजे तो तागे पळय स्वरांक स्वर मिसळून तो म्हणजे तो मागीर तो स्वर पकडटा आनी फुडली आपल्याली वळ म्हणटा. म्हणजे थंय खंयच्याच वाद्य ना, ताका कसलेंच वाद्य ना, फक्त कंठसंगीत हे सगळें चलता. आनी ह्या कंठसंगीतांत तो ती काणी नाट्यरुपान सांगत रावता. तातूंत मध्ये संवाद येतात, तातूंत मध्ये हे आसतात, पूण तोच सांगता. आनी ताका मागीर ताका हे करपा खातीर, उमेद हाडपा खातीर हे सरंदार जे आसता, हा हय साहेबा, हा मार मार मार उडय, अशे तातूंतली हे बी आसतात
1: रिएक्शन.
0: इतल्यान ताका तातूंतल्यान हे येता,
1: उमेद
0: अशे पद्दतीन ते सगळे चलता.

0: 얘기 대체 상관다나 슈퍼밭 히가르와 항아 섭다 버버 सकाळची 7:58 मिनिटं जायदा काकिणातच तुमकां आयकूंकदा कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट बरोबर 8:00 समाचार प्रभात तशेंच 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो 8:30 मराठींतल्यान खबरो आनी बरोबर 8:40 पणजे केंद्रा वयल्यान कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. आतां आयकुया कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट.
1: नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. अभियंता हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आनी समाजान ताच्या योगदानाची दखल घेवपाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. आयआयटीन देशाच्या उदरगतीत म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंता हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें प्राध्यापक अजय कुमार सूद हांणी सांगलां. ताळगांवचे आमदार आनी आदली मंत्री जेनिफर मोन्सेरात काल संवसाराक अंतरली. तांच्या मरणा खातीर मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायलां. गोंय सरकारान 19 आनी 20 जुलय असो 2 दिसांचो शासकीय दुखवटो जाहीर केला. संसदेचे पावसाळे अधिवेशन आयज सावन सुरू जाता ते 13 ऑगस्ट मेरेन चलतले. 25 दिसांच्या हे अधिवेशनात 19 बसका जातल्यो. फिफा संवसारीक वस्तादपण 2026 सर्तीच्या रोमांचक फायनलीत काल स्पेनान अर्जेंटिनाक हारावन दुसरे खेपो हे सर्तीचे वस्तादपण मेळ्ळे. भारत आनी इंग्लंड पंगडामदी काल राती लॉर्ड्स मैदानाचेर जाल्ल्या 3र्या आनी निमण्या एकदिसाच्या क्रिकेट खेळात इंग्लंडान भारताक 27 धावण्यांनी हारोवन ह्या खेळामाळेंत 2-1 अशें जैत जोडलें. 2 फावटी ऑलिंपीक पदक जिखपी पीव्ही सिंधू हिणें पयलेच खेपे जपान ओपन बॅडमिंटन सर्तीचो किताब जिखलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

श्रम या कातराच्या संघातान कातराची गरवां हांगा सोंपता. आतां तुमकां आयकूंक येता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गिताची गारवळ, आनी ह्या गारवेक मानव दास हांचे सतार वादन तुमकां आयकूंक येता. राग बैरागी.

तीन वरां जावन 12 मिनटांचेर आमची दनपारची सभा सोंपता. 5 वरां जावन 28 मिनटांचेर आमची तिसरी सभा सुरू जाता. कोंकणी ह्यो वाणी 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर. 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर रोजगार म्हायती. शब्दुली आयकुपाक रावात 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर. कातारांचो आस्वाद घेयात 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर. तिनी सांजा 7 वरांचेर. 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो.

चावडेर 7:30 गीत गजल 8:30 स्पॉटलाइट 9:15 आनी पब्लीक स्पीक 9:30 आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत करता. रातच्या 11:12 आमची निमाणी सभा सोंपता. ह्यो आशिल्ल्यो म्हादय चॅनलावेल्यो तरेकवाळ कार्यावळी.

0: या गीता वांगडा चित्रसंगीतकार्यावळींतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो, 3 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर मुखेल खबरो.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो फादर चॅनल 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर सांजवेळची 5:30 जातात. आयच्या दिसाचे हे सांजवेळच्या सभेक आता आमी आरंभ करतात आमच्या समेस्त आयकुप्यांक माय मोगाचो येवकार. आनी आयकुप्यांनो, हे सभेच्या सुरवेकी आसा तरणाट्यां खातीर आशिल्ली कार्यावळ कोंकणी युववाणी. आमच्या समेस्त आयकुपेश्टांक कार्यावळींतल्यान येवकार. आनी आयचे हे कार्यावळीची सुरवात करता आसतना सुरवेक आयकुया हे गीत नारायण खोरजोयकार हांचें.

0: शिल्पा बकले हांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले नारायण खोर्जुवेकार हांचे गीत आयचे हे युववाणी कार्यावळीतल्यान आनी मुखार वचूया. ह्या उपरांत ही आसा मनीसांज ही काणी संतोषी दलाल हांणी सादर केल्ली. चला तर आयकुया.
1: सांजेची 4:30 वरां जाल्ली आनी हांव च्याचो पेलो घेवन फ्लॅटाचे गॅलरींत बशिल्ले. इतल्यात म्हाका फ्लॅटाच्या सकयल कसलो तरी बोवाळ आयकूंक आयलो आनी म्हजी नदर सकयल गेली. पळयत जाल्यार थोडे लोक हांसताले, भुरगीं नाचतालीं, एक मोटार थांबिल्ली आनी त्या मोटारांतल्यान एक बायल देंवताली. हांवें त्या बायलेचें तोंड आमच्या वयर फ्लॅटांतल्यान सारकें पळयलें आनी म्हाका कळून आयलें की ती म्हजीच इश्टीण सोनिया म्हूण. नवेंच लग्न जावन पयल्याच फावट कुळारां आयिल्लें आनी ताका पळोवन हांव थोडे भोव खोशी जालें, कारण हांव आनी सोनिया ल्हानपणा पासून एकाच शाळेंत वतालीं. पयली ते चवथी आमी बरोबर शिकिल्लीं. मागीर ताच्या आवय बापायन ताका हांव वतालें त्या इश्कोलांत घालिनासतना दुसऱ्या इश्कोलांत घालें, जातूंत फक्त पयशेकारांली भुरगीं वतालीं. अशे तरेन आमी 10वी मेरेन वेगवेगळ्या इश्कोलांत शिकलीं. पूण आमच्या गांवांत उच्च माध्यमीक शाळा नाशिल्ल्यान म्हाकाय दुसऱ्या गांवांत शिकपाक वचचें पडलें आनी आमच्या नशिबा प्रमाण आमी परतीं एकामेकाच्यो इश्टिण्यो जाल्यो. अशे तरेन आमची इश्टागत चड घट जायत गेली, कारण आमी सदांच दोगांय बरोबर वतालीं येतालीं. घरा कडल्यान 11:30 जेवन 12 म्हळ्यार भायर सरतालीं. आमी सदांच बसीचेर वतालीं. थंय आमच्यो खूब खबरी जाताल्यो. वर्गांत आमी एकाच बांकार बसतालीं आनी घराय बरोबर येतालीं. अशे तरेन आमी एका आत्म्यांत 2 स्वास अशें जगतालीं. हांव जातनाच म्हजी आवय हो संवसार सोडून गेल्ली. तेन्ना बाबा आनी आजी म्हाका पळयतालीं. म्हज्या बाबानच म्हाका रुपा हें नांव दवरिल्लें, पूण बाबाची कसल्या वायट दुयेंसान फाट धरिल्ली. त्या वायट दुयेंसानच ताचो जीव घेतलो आनी म्हाका अनाथ केलें. म्हज्या आजयेनच म्हाका ल्हानाचें व्हड केलें. तिचें नांव आसलें लक्ष्मी. म्हजी आजीच म्हाका बाबा, आई आनी आजी आसली. तिणें म्हाका तिगांयचो मोग दिल्लो. केन्ना केन्ना इश्कोलांत भुरग्यांची आवय बापूय येतात ती पळोवन म्हाका वायट दिसतालें, पूण कोणाक कांयच सांगनासलें. जशें हांव व्हड जायत गेलें तसो एक चलो आवडपाक लागलो. ताचें नांव आसलें रमेश. तो नोकरी करतालो. तो आवय बापायलो एकटोच पूत आसलो. ताणें म्हजे कडेन लग्न जावपाचें म्हाका उतर दिल्लें आनी आमी सद्दां सांजेच्या 6 मेळटालीं. एक दीस ही गजाल आजयेक सांगपाचो विचार आयलो. एक मन सांगतालें मागीर सांग, पूण दुसरें मन आतांच सगळें सांग अशें सांगतालें. देखून त्याच धीरान हांवें आईक सांगलें.

म्हाका एक चलो आवडटा. आजयेन विचारलें, कोण गो तो? हांवें सांगलें, तो रमेश, रमेश कामत. कांय वेळ आई म्हाका पळयत रावली आनी तिणें म्हाका विचारलें, ताका तूं आवडटा मुगो? हांवें रोखडेंच सांगून उडयलें, आई रमेशाकय हांव खुबूच आवडटा. मागीर आई कितें चिंतपाक लागली आनी 2 दिसांनी तिणें म्हाका सांगलें की आपले वटेंतल्यान म्हाका कसलेच त्रास जावचे ना म्हण. त्या दिसा हांव सामकें खोशी जालें. तो दीस आसलो बेरेस्तार. हांव धांवत आमच्या घराच्या मुखार आशिल्ल्या दत्तात्रेयाच्या देवळांत धांवलें. देवाक पांयां पडलें आनी सांजेचे रमेशाक मेळून ही गजाल सांगली. तोय उमेदीर जालो. तेन्ना म्हाका आनी ताका रमेशाक खुबूच खोस जाली. हांव केन्ना केन्नाय रमेशाक सांगतालें की ताच्या आई बाबाक आमची खबर सांग म्हूण. पूण तो तें व्हडलेंशें लागून केन्ना आसलो, कारण हांव ताच्या जाती भायल्लें आसलें आनी देखून तो सांगपाक भियेतालो. एका दिसा रमेश म्हाका मेळूंक आयलो ना. म्हाका मातसो हुस्को जालो. उपरांत दुसऱ्याय दिसा तशेंच घडलें. हांव ताका सांजचे 6 वरांचेर सद्दां वचून रावतालें, पूण तो येना आसलो म्हूण हांवें आजयेक म्हळें. तिणें म्हाका खूब समजायलें. घडये ताका कसलें काम आसतलें आनी सदांच मेळप ताका सारकें अशें दिसना आसलें जावेन. अशे तरेन त्या दिसा तिणें म्हज्या मनाक सावरलें. पूण सद्दां हांव ताका रावतालें, तो येना आसलो अशे दीस वचत आसले. एक दीस निर्शोन खरें येतालें त्या दिसा अचकीत कळून आयलें की सोनियाचें लग्न म्हूण. आजी सांगपाक लागली 4 दिसांनी लग्न म्हूण. म्हाका आयकून वायट दिसलें, सोनियाचें लग्न म्हूण, कारण म्हजी खासा इश्टीण जाल्ल्या नात्यान ताणें म्हाका केन्नाच सांगलें ना आपलें लग्न. सरळ होळीक घेवन आयलां म्हूण म्हाका ताचो राग आयलो. हांवें ताची होळीक लेगीत वाचली ना आनी ताच्या लग्नाकय गेलें ना. घडये ताका दिसलां आसतलें की म्हजी ताका नदर लागतली म्हूण, कारण हांव गरीब आनी ते श्रीमंत म्हूण. ताचें लग्न खूब धुमधडाक्यान जालें अशें हांवें लोकां कडल्यान आयकलें. ताचो घोवूय सुंदर, ताका सोबो सारको आसलो म्हूण लोक उलयताले. आनी लग्न जावन तें कुळारां आयिल्लें. तेन्ना हांव ताका मेळूंक ताच्या घरा गेलें आनी हांवें ताची फकाणां मारली. तेन्ना तें म्हाका सांगपाक लागलें, म्हजेर रागार जावं नाका, म्हजी चूक जाली. तेन्ना हांवें ताका कांयच म्हळें ना, कारण दुसऱ्याक दुखोवपाक म्हाका मात लेगीत आवडनासलें. पूण तें दुखी आसलें हें म्हाका कळ्ळें. कितलेंय आनी कशेंय जालें जाल्यार ती म्हजीच इश्टी नासली म्हूण ताका हांव वळखलें. हांवें ताका विचारलें, कितें जालां सोनिया? ताणें मनांतली गजाल लिपयत कांय ना म्हूण सांगलें. हांवें ताका परत विचारलें, तें म्हाका सांगपाक लागलें, म्हज्या घोवाचो एका आंकवार चलयेचेर मोग आसा म्हूण ताणें म्हाका पयल्याच राती सांगलें. जातीच्या कारणाक लागून तांकां आवय बापायन लग्न जावंक दिली ना म्हूण तो म्हजे कडेन लग्न जालो आनी आतां तो म्हाका आपल्या बायलेचो दर्जो दिना. हातूंत म्हजी कांयच चूक ना, हांव कितें करूं? त्या वेळार हांवें ताका सांगलें, अशी चिंता करूं नाका, हांव तुज्या घोवाक मेळटां, ताचे कडेन उलयतां, मागीर पळोवया कितें म्हणटा तो, अशें हांवें म्हळें. दुसऱ्याच दिसा सोनिया म्हाका ताच्या घोवाक मेळोवपाक घेवन गेलें. त्याच वेळार हांवें खूब दिसांनी थंय रमेशाक पळयलो आनी हांव खूब उमेदीर जालें. पूण सोनियाक कांयच म्हळें ना, कारण ताका हांवें म्हज्या आनी रमेशा बद्दल कांयच सांगूंक नासलें. कांय वेळान म्हाका सोनिया रमेशा कडेनच व्हरता हें म्हाका जाणवलें, पूण हांवें कांयच दाखोवन दिलें ना की हांव रमेशाक वळखतां म्हूण. नेमके सोनियान म्हाका रमेशा कडेन आपलो घोव म्हणून वळख करून दिली. त्या क्षणाक म्हजेर मळब कोसळिल्ल्या भशेन दिसलें. हांव कितें उलोवंक गेल्लें तें सामकें विसरून गेलें आनी भलतेंच उलयलें. सोनिया म्हाका पळयतच उरलें कितें उलयता काय म्हूण. तरी पूण हांवें उलयता आसतना सोनियाक न कळटना रमेशाक सांगलें फाल्यां मेळपाक यो म्हूण. त्याच वेळार म्हूण हांवें ताका हळू खूण केली आनी वाटेर सोनिया कडेन एक उतर उलयनासतना घरा परतलें. दुसऱ्याच दिसा वचून रमेशाक मेळ्ळें आनी सांगलें, म्हजे विचार मनांतले काडून उडय, कारण सोनिया म्हजी इश्टीण आनी दुसरे वटेन तें चली. म्हजी इश्टीण जाल्ल्या नात्यान हांव ताचो विश्वासघात करूंक शकना आनी एक चली जाल्ल्यान दुसरे चलयेची राखण करप

0: मोजो धर्म. तेन्ना नात्यान ती तुजी बायल आनी आवय बापायन घेतिल्लो निर्णय केन्नाच चुकीचो आसचोना. तेन्ना तूं म्हाका सोड म्हूण हांवें ताका सांगलें. त्या खिणाक तो खूब रडलो, पूण हांवें ताका सांगलें नशिबांतल्यो गाठी कोणूच चुकोवंक शकना आनी हांव खरं परतलें. घरा कडेन येवन आजयेक रमेशाची सगळी खबर सांगली आनी हांव निर्शेलें. त्या खिणाक हांवें दोळे धापले. आजयेन म्हज्या माथ्यार हात दवरलो आनी म्हाका आपले वेंगेत घेतलें. कांय वेळान हांवें दोळे उक्ते केले. उक्ते केल्यार मुखार सोनिया उबें. म्हाका सांगूंक लागलें, हांव तुका सांगूंक आयिल्लें म्हजो घोव व्हरूंक आयला म्हण. पूण तूं साक्षात देवी गो देवी म्हणपाक लागलें आनी म्हज्या मुखार उडके उडक्यांनी रडपाक लागलें.
1: संतोषी दलाल हांणी सादर केल्ली काणी इश्टानो निकतीस आमी आयकली. युववाणी कार्यावळीन मुखार वचूया, त्या आदी घेऊया ल्हान सुब्रेक.
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपेनो आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी जाणून घेऊया. सवऱ्या जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली शब्दुली ही कार्यावळ. कोंकणी खबरो आसतल्यो सवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर. आस्वाद घेऊया कातारांचो सवऱ्या जावन 35 मिनटांचेर. 7 वरांचेर 3 ही सांजा हे कार्यावळींतल्यान गदिमांची बोध परगाणी हे विशयी अंजली आमोणकार हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. तर 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर आसतल्यो प्रादेशीक खबरो. चावडेर हे कार्यावळींतल्यान 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर वायल्ड लायफ फॉर फूड सेक्युरिटी इन गोवा हे संदर्भात डॉ प्रणय वैद्य हांची शकुंतला फर्णे हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकुपाक मेळटली. रातच्या 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो मराठीतल्यान खबरो. तर 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर पार्लमेंट रिव्ह्यू दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. आणि 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटले खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन. 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या. 9 वरांचेर न्यूज 89. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर कार्यावळ आसतली स्पॉटलायट. आणि 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पब्लिक स्पीक. संसदेत आयज प्रश्नकाळात जाल्ल्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले आयज रातच्या 10 वरांचेर. आणि उपरांत आमच्या स्टुडिओतल्यान आयकुपाक मेळटली आयकुप्यांच्या मागणी गीतांची कार्यावळ मनजुक्ती गीतां. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आणि 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो.

फाल्यां सांज वेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर जिनिया फेर्नांडीस हांणी सादर केल्ली कार्यावळ हॅपिनेस वेर डू वी फायंड इट ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली इंग्लिशीतले इववाणीत. तर 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर शब्दुली, 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर कातारा, 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत. सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन किशोर भावे हांचे आसतले उलोवप कृषी तंत्रज्ञान वेवस्थापन हे विशयी. रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर पार्लमेंट रिव्ह्यू दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. तर 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली इंग्लिशीतली कार्यावळ इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉयल हेल्थ हे विशयी तुमकां संवाद आयकुपाक मेळटलो करण मानरल आनी योगिता मेहरा हांच्या मजगती. रातच्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या, 9 वरांचेर न्यूज 8:09, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मनी टॉक आनी 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली मंथन ही कार्यावळ. फाल्यां संसदेत जावपी कामकाजाचो नियाळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले फाल्यां रातच्या 10 ते 11 वरां मजगती. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर आयकुपेनो ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

शब्दुली हे कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमे आयकले पुंडलीक नायक हांचे गीत आनी ह्या गीता खातीर हो आवाज आशिल्लो पूर्णानंद चारियानी सांगातेंचो. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत सिद्धनाथ बुयांव आनी त्रिश्का फेर्नांडीस हांच्या

0: जॉन आगुयार हांच्या गीता खातीर निकतोच आमी आयकलो सिद्धनाथ भुयांव तसोच त्रिश्का हांचो आवाज आनी ह्या गीता सांगाताक इतल्यान आयची ही शब्दुली कार्यावळ हांगाच सोंपता.
1: वेगवेगळ्या मळार आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यां खातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर अस्तुरी.

0: चिटी हे जावन आसा आयच्या ह्या कातारांच्या कार्यावळीतले ह्या उपरांचे हे गीत आनी ह्या गीता खातीर हो आवाज आसा आंतोनेत हांचो क्रिस पेरी हांचे संगीत आसा.
1: मोगा अशें तुवें कित्याक केलें म्हाका तुजो लव मी एनी मो बट डार्लिंग आय स्टील लव यू.

आंतोने हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले चिट्टी हें गीत आनी ह्या उपरांत तुकाच रावता ह्या गिता खातीर फेल्सी आनी पीटर हांचो आवाज आयकुया.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकू पेनो आता काय खिणातूच म्हळ्यार बरोबर 7:20 आयकूपाक रावात प्रादेशीक खबरो.
1: आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गावकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांतल्या नक्षा पायलट प्रकल्पाचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिलां. जमनीच्यो नोंदी पुरायपणान राखून दवरपाचो सरकाराचो दावो आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत आयज सावन ओपीडी खातीर टोकन घेवपाची पद्दत बंद केल्या. कोंकणी कार्यकर्ते आनी संघटक आनंद कामत हांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आनी कोंकणी भाशा मंडळान आर्गां ओपल्यात. आतां पुराय खबरो. नक्षा पायलट प्रकल्पाचो सद्याचे जमनीचे मालकीचेर, मालमत्तेचे शिमेचेर आनी अधिकृत जमनीचे नोंदीचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें जमनी संसाधन खात्यान गोंयच्या वसणूक आनी जमनीच्या नोंदी संचालनालयाच्या समन्वयान स्पश्ट केला. डिजिटल इंडिया जमनी नोंदी आधुनिकीकरण कार्यावळी खाला चालीक लायिल्ल्या जीआयएस आधारीत शारी जमनीच्या नकाशांच्या उपक्रमात जमनीचे प्रशासन आनी शार नियोजनात सुदारणा करपाचो हेतू आसा. बिगर निवासी आनी परदेशातल्या मालमत्तेच्या मालकाचे हक्क पुरायपणान राखून दवरतले आनी सर्वेक्षणाच्या वेळार तांचे गैरहजारीचेर मालकीचेर परिणाम जावचो ना अशें जमनी संसाधन खात्यान सांगला. नक्षा हो फकत जमनीचो नकाशे खातीर करपाचो उपक्रम आसून ताचो संबंध जमनी संपादन वा मालमत्ता कर वाडपा कडेन ना अशेंय खात्यान स्पश्ट केला. मडगांवांत मालमत्तेचें सत्यापन 14 ऑगस्ट मेरेन चालू उरतले अशें सांगून मालकांक संबंधीत जमनीचें कागदपत्र सादर करपाची विनंती केल्या. शांत स्वभाव विधानसभेत प्रभावीपणान सभाघराची शिस्त पाळीत सर्वसामान्याचे प्रश्न मानपी ताळगांवच्यो आमदार ते मंत्रीपर्यंतचो राजकीय प्रवास करपी आमदार जेनिफर मोन्शेरात काल संवसाराक अंतरल्यो. तांच्या कुडीचेर आयज निमणे संस्कार जाले. त्यो 56 वर्सां पिरायेच्यो आशिल्ल्यो. फाटल्या सप्टेंबरा सावन तांचेर कॅन्सराच्या दुयेंसा खातीर उपचार चालू आशिल्ले. आयज दनपारा सेंट मायकल चर्च ताळगांव हांगा प्रार्थना सभा जाली. सांजे 4:30 वरांचेर सांत इनेज मसणभुयेंत हिंदू पद्दतीन तांचेर निमणे संस्कार जाले. हे वेळार राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, गोंय काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, केरळ राज्याचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार, विजय सरदेसाय तशेंच हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलां.
2: Condolence, we've lost another of our people's representatives. So there is a problem. Any loss is a loss for everybody. We wish that soul gets

0: एटर्नल पीस
1: त्या तालिगांवच्या लोकां खातीर कंटिन्युअसली काम करता. रेव्हन्यू मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर म्हणून आसताना तिचो कामाचो इम्पॅक्ट गोंय खातीर बरें काम केलें. तिका हांव खास देहांत जाला ती याद बिराक शांती गोंय सरकारच्या वतीन मागता. तिका हांवें सरकारी इन्फॉर्मर तिचो अंतीम संस्कार हो करपाचो कांय तिजी इच्छे प्रमाणे तांच्या खांच्यांनी क्रिमिशन करपाचें कारण थंयसर बाकीचे प्रोसिजर सगळे कंप्लीट करता.
2: हे वेळार राजकीय फुडाऱ्यां सयत ताळगांवच्या नागरिकांनी जेनिफर हांचो निमणो निरोप घेतलो. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत आयज सावन ओपीडी खातीर टोकन घेवपाची पद्दत बंद केल्या. आतां दुयेंतींक दोन फावटी लायनीत रावपाची गरज पडची ना. तांकां आपापल्या ओपीडी भायर फकत एकाच लायनीत रावचें पडटलें. ओपीडी तपासणी सोपी करपा खातीर आनी ऑनलायन अपॉयंटमेंट बूक करपाक उर्बा दिवपा खातीर जीएमसी प्रशासनान हो निर्णय घेतला. पयली लोक टोकन घेवपा खातीर सकाळी सावन वळींत उबे रावताले. तशेंच कांय जण गैरकायदेशीरपणान सोपे आडोवन दवरताले. ते आतां पुरायपणान बंद जातले. सुपर स्पेशालिटी विभागांत ऑनलायन अपॉयंटमेंटी खातीर एक मदत केंद्र सुरू केला. पूण थंय त्याच दिसा खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट मेळची ना. तशेंच ऑनलायन सिस्टमांत अजून मेरेन खाशेल्या दोतोराची अपॉयंटमेंट घेवपाची सोय जावंक ना. ही नवी पद्दत पोरण्या जीएमसी ब्लॉकांत आशिल्ल्या सिस्टमा प्रमाण लागू केल्या. तातूंत न्युरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रीक सर्जरी, कार्डियोवेस्क्युलर, प्लास्टीक सर्जरी, न्युरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आनी हेर विभाग समाविष्ट आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. आता मुखावेल्यो खबरो. केरळांतल्या कोंकणी चळवळींत मोलादीक योगदान दिल्ल्या आनंद कामत हांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आनी कोंकणी भाषा मंडळान आर्गां ओपल्यात. तांकां 19 जुलयाक काळजाच्या आताकान मरण आयले. नोव्हेंबर म्हयन्यात केरळातल्या कोची शारात घडून आयिल्ल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे ते कार्याध्यक्ष आशिल्ले. केरळातल्या पीजी कामत फाउंडेशनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. ज्येष्ठ कोंकणी कवी आनी संघटक सर्गेस्त पीजी कामत हांचे दायज फुडें चलोवप्या मदले आनंद कामत हे कोंकणीचे निश्ठावंत सेवक आशिल्ले. केरळांत कोंकणी पुस्तकां प्रकाशीत जावची म्हणून ते सातत्यान वावुरल्यात. ते एक बरे आयोजक आनी संघटक आशिल्ले. कोंकणीचो प्रसार आनी प्रचार करपाक ते पोटतिडकीन वावुरताले. कोंकणी भाशेच्या प्रचारा खातीर ते सदांच फुडें आसताले. परिशदेच्या संमेलना वेळार केरळांतल्या कोंकणी मनशांक एकठांय हाडूंक तांचें व्हड योगदान आशिल्लें अशें अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आनी कोंकणी भाशा मंडळ गोंय ह्या संस्थांनी काडिल्ल्या संयुक्त प्रसिद्धी पत्रकांत तांणी म्हळां. पुराभिलेख खात्यान मोडी लिपी शिकप्यां खातीर आयज 20 जुलय सावन 30 जुलय मेरेन 10 दिसांची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा एकाच वेळार दोन सुवातींचेर जातली. एक कार्यशाळा सकाळच्या सत्रांत 10:30 ते 1:30 मेरेन संत सोयरोबानाथ अंबिये म्हाविद्यालय पेडणे हांगा आनी दुसरी कार्यशाळा दनपारच्या सत्रांत 5:30 ते 5:30 मेरेन गोंय विद्यापीठांत जातली. पुण्यातले मोडी लिपी तज्ञ डॉ गिरीश माणके हे दोनूय कार्यशाळां खातीर मार्गदर्शक आसतले. गोंयच्या मोडी लिपी अभ्यासक आनी विद्यार्थ्यांनी या कार्यशाळेचो लाव घेवचो अशें पुराभिलेख खात्याचे संचालक बालाजी शेणवी हांणी मागला. सोशल मिडियाचेर पातळिल्ल्या फटीच्या संदेशाचे सरकारान खंडन केला. सरकारान तयार केल्ल्या नव्या मसुद्याच्या नेमांक लागून 11 कोटी टीव्ही सेट बंद जातले. केबल आनी डीटीएचे दर 4 ते 6 पटींनी वाडटले. व्हड प्रमाणात परवानो शुल्क घेतले आनी लाखांनी नोकऱ्यो नष्ट जातल्यो असो दावो संदेशात केला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या तथ्य तपासणी युनिटान ह्या दाव्याक फटीचो जाहीर केला. तशेंच सरकारान टीव्ही सबस्क्रिप्शन दर 4 ते 6 पटींनी वाडोवपाचो वा देशातली दूरचित्रवाणी सेवा बंद करपाचो कसलोच नेम हाडूंक ना अशें सांगला. खेळ. गोंय विद्यापीठाच्या खेळा मंडळान येवपी शैक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर तात्पुरते आंतरमहाविद्यालयीन खेळा वेळापत्रक निर्माण केला. ह्या विस्तारीत खेळा वेळापत्रकांत दादले आनी बायलां खातीर 22 खेळ आनी 39 वेगवेगळी चॅम्पियनशिपां आस्पावीत आसात. राज्यांत राज्यभरातल्या संबंधित महाविद्यालयांमदी खेळाची उत्कृष्टताय आणि सर्त वाढवपाचो तांचो हे

0: एकमेकाक इंटर रिलेटेड आसात वो एक सैमाचो न्याय अशें आमी म्हणया. पुणून आयच्या ह्या जिवनशैलींत म्हणजे आमचें नित्याचें जेवण आनी रानांतलें जिवीत हांचें एक आगळें वेगळें एक नातें आसा काय म्हाका दिसता. कारण आमचें खावप जेवप रावप ह्यो सगळ्यो गजाली घेतल्यार हाजेर दोतोर तुमचे शिक्षणाच्या नदरेंतल्यान तुमी कितें सांगूंक सोदतात?
1: मॅडम, सगळे जी आमचे निसर्गाचे जी गजाल आहा हे सगळे इंटरलिंक्ड आसा. हे सगळे एक वेब म्हणूंक शकता. जसे आमी पळोवंक शकता जे नुस्तें धरपाक जे आमी नेट्स वापरता ते कशे एकामेकाक लिंक्ड आसता तशेंच आमचे लायफय लिंक्ड आसा. तुमी आतां जे उदाहरण दिले की मनीस नुस्तें खाता जावं वाघ हरणाक खाता, एका आमी इन जनरल इकॉलॉजी हे

यशवंत केळकार हांच्या गीता खातीर आमी ऐकलं प्रमोद प्रियोळकार हांचो आवाज आनी संगीत. ह्या भक्ती गीता उपरांत आयचे हे चावडेर कार्यावळीन आता सह हवामानाचो अदमास आयज सांजेच्या 7 वरांचेर गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण गोंयच्या चडशा सुवातांनी चड बारीक ते मध्यम पावस पडलो. फुडल्या कांय दिसांक गोंयात मध्यम पावस वा बारीक पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. हवामानाविशी विशेष पावसाविशी विशेष शिटकावणी कांयच ना. नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर महाराष्ट्र दर्यादेगांनी 20 ते 24 जुलय मेरेन वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो आनी वाऱ्याचो वेग वाडून वराक 60 किलोमीटर मेरेन पावू येता अशें हवामान खात्यान कळीत केला. तेन्ना ह्या वाठारांत 20 ते 24 जुलय मेरेन दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाचें ना अशें हवामान खात्यान कळीत केला. दक्षीण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी कांयच ना. तर हो जालो हवामानाचो अदमास आनी आयकुप्यानो इतल्यान आयची ही चावडेर कार्यावळ हांगाच सोंपता.

फाल्यां वितरावपाच्यो काय मुखेल अश्यो कार्यावळी म्हळ्यार फाल्यां सकाळी सवऱ्या जावन 45 मिनटांचेर आसतली शेतकामत्यांक माहिती. गोंयांत एक्वाकल्चर प्रकार हे विशयी इन्फिनिता मिरेंडा हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटलें. तर सवऱ्या जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन ढोणकुटी हे विशयी दोतोर ज्योती वेरेकार हांणी दिल्ली माहिती आसतली. सकाळी 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळ आसतली शुभप्रभात आनी 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर कार्यावळींतल्यान आयकुपाक मेळटली प्रकाश पर्येकार हांणी सादर केल्ली काणी सकृतचे लगीन. धाबऱ्या जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत पंडीत निखिल बॅनर्जी हांचे सतारवादन आयकुपाक मेळटले. तांणी वाजयल्लो राग भटियार. तर दनपारा 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळींत उच्च शिक्षित स्त्रियांच्या समस्या हे विशयी शैलजा दबके हांचे उलोवप आसतले. त्या भायर कालिका बापट हांचे कविता वाचन तुमकां आयकुपाक मेळटले. हॅपिनेस वेर डू वी फायंड इट ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली जिनिया फर्नांडीस हांणी सादर केल्ली. फाल्यां सांजवेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशींतले

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुपेन्यो आता काय खिणातूच म्हळ्यार बरोबर 8:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठीतल्यान खबरो आनी उपरांत 8:15 पार्लमेंट रिव्ह्यू दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात.

हेमा सरदेसाय हांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले गीत मोगान लासता. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर. त्या भायर आमच्यो तरेकवार कार्यावळी तुमी आयकू शकतात आमच्या न्यूज ऑन एअर हे एपाचेर, तशेंच आमचे ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स हाजेरूय आमच्या कार्यावळींचो आस्वाद तुमी घेवं शकतात. ह्या खिणाक आयची ही मनजोक्ती गीतांची कार्यावळ चालू आसा आनी हे कार्यावळीन आमी तुमकां तुमच्या मनातले तुमच्या आवडीचे गीत आयकुपाक दितात. गीत मागपा खातीर व्हॉट्सएप मेसेज नाजाल्यार एसएमएस धाडू शकतात तुमी 8380071054 ह्या आमच्या नंबराचेर. चला तर आयची ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत आसा नॅफी रॉड आनी जॅरी हांच्या आवाजातल्यान जे आरशान तू दिसना.

सोनिया सिरसाट हांचो आवाज निकतच आमी आयकलो दर्याच्या ल्हारांनी ह्या गीता खातीर. आयकुप्यान मनजोक्ती गीतांची ही कार्यावळ घेवन मुखार वचूया. ह्या उपरांत लॉरेन्स दा तिराकोल हांचे हे गीत जावन आसा अल्फ सलाम. ह्या गीता खातीर लॉर्ना हांचो आवाज आयकुया.

ओला मनी हांगा तेंच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले मोगा मांडोलीन हें गीत. जेस लुईस हांच्या ह्या गिता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयल्ली आमचे मोगाळ आयकुपेश श्याम सुंदर हांणी. मनोजोक्ती गितांनी ह्या उपरांत हें आसा जुझे रॉड हांच्या आवाजांतलें गीत. आयकुया आवंडो.